0: المنطقه اللي تكيسها الراديو سريناكا هي تيوينا كامبي سرطب خياني اكسا توقين كوناس تكاكراكي اكسا توقين خوتيوا يلا تاكو تكناكا ارناقا بينا كسر تاكي بي كواتا كسر قويتا نيات خطيري كوكروسا ايو سي كويا اكسا توقيرو برانيا تاكي تاتا سوبر الكالد دون فلنتينو تشيكو بامبي تاتا فلنتينو كونا ماكيس كونا سرانتيا تاكي اكا اوهي شاباشانا كانستي هنيكي جرنا قابلنس كوتكاكراكي كونا ماكيس يلاتا
1: Obrona got Palasan Hani and Chaurana got a pretot Naki, Municipio Lalaguan, Sasna, no, Tapas Municipio in Tiruhane, Obrana got Hiteha, Nanagan, Obrana got Hapana, Puente Rio Verde, Noca, Conclusiva, Kamakla Clarco, Parsi, Entregasino, Entrego Provisional, Guataca 22 de Agosto, Entregasino Definitivo. Ubraquina Nagan Tapretan, pero Otapin, Yaka Proyecto, Recuperación de Suelos, Oka Kamakirakuka, Manja, Enchinakan, Cabildo Nagar Ruaski, casi a nivel Ailo Sikoya Ruaski, Ailo Chil Patavi Ruasin, y Chatuko Yapane, Yasta Toko Kaptuka, Proyecta, Recuperación de Suelos, Chaka Kemasimana, Toko Yapau, got Ailo Chil Parotan Hanuka Proyecto. Recuperación de suelos.
0: ¿Cómo se llama la recuperación de suelos? ¿Ataja de una clora? ¿Te acuerdas?
1: Sí, como Kawanakan, la Umapas, la Ayukananaga, Waliskap, no, camillones, como ataja de una clora, camillones, Uka Kawanakan, Ruaske. Ahora, Hanuk Ampe, Umapan, Pataki, no, Halipas, tiempo, vale afectada, Umampe, Manka, Cabildo Nakan. Hikatasha Ayosikan, but Ugatpe, Ukawanaganuka, Rock up to the Machinery and Recuperation of the Swales.
0: Kitchen up the ship.
1: Governation Natogak, Governation y con FDI, the Funda Indígena, Zapamara y Naptapeto, no, y contraparte Uchasip Nanoha, municipio de Yayaguatk.
0: Porque o camasti o camakiwa kirata kuliganaka untawe kirakta ni kun hama sarantap ka kiraki distrito nakana su alcaldía nakana o titer na kabina kanicha kol ka kaukhas konaksa bueno o kala kampiu sarantap ka kiraki kamasta kun nakanja saraki poriani wa bisu alcaldía nakana visit ere tum ere kun hama sarantasipi o kanaka yatinya taki radio sirinaka o kamkutali
2: Tienes pagar por niquilata o cambiar tu una campi, potos y marcar chichaja, oruro marcan por esta piseña. Niquilata José, asquero mapan, camisaki, a ti una campi, oruro marcatam.

0: بستم سو خمای استا تیا تیا تاو خمای ترخه یب خواد خمای سد خم یک خخ است کن نوخت کس پس نوخت کس پس خالی که مکج این کمکی او کل خنکس کن آب سخاب خدا کیلات پیل کنه ول خب حق حق مرکز ری کاو خب نکه خواد تیپین استا ول پونی لون تات سو خدا کیه مرکز ری نکاروسا حالی که متو کس میگی پس نیست و کسی را کیس پنل آلتو مرکان خواص پر اکی پونی آن ابتدس خانی امکه سریتات سیدادان و که مایی ترا کیوس اسی نو یک خ مرکان کانس خ مرکیو یک پاو خن کن خ امیگی پس خانی کی پنی و کیس یک پر اس خاست کن بول سام پچو اکه خانی مسا استا مایسون تاس مایسو انتاس مایدنرو خا احپارو ای خب خالو کاما یا خی پولا سخکون سال قوانا کازود خرکو کاماو خیلات کلیا کما خاستا انچی درکی ساقون تنوی دخما موسکا اوم کت هیچا خاستا اکخما پریمیو کت خما خابست اوائیتا اکخ اکچورام خما خوکچوریت نخا کقول کچورام خما خوکچوریت سسین قال قول کنکس لون تتاو ای اب خالو کام سال قانا کاو خیلات کلیا کناکو تخراکی و کت اخواوی خود خاپونی هانو انت داد خا هنی پر کناس کتو قطع پانتی سسینا و تخب خبی است که امتن مرکز چرینا که خیلی نبته یا امتن پیسا پر یک خبستی خیل پچا پرسنتاج سنیانی یا خم تنکانی سیب کیو که تایپی نکن خواب تخب خیوا و کم لونتت مرکز چرینا که سیلات کلیا کنه کم خا اما یکی پنیت وکی سرا کی چورو نکه خنیا مسکلی نکه روزوالی پونی و سرطانی خم و ونکه تکل تب تسیر خنیچا و که تایپی نکن و کم و تخب و کتخم و منکر کم سا سیب کلکس منا هیلات کلیا که هنگا کی پونی سران تب خنیان هیچا خو کی روسا که سورو رو مرکم پوی تپی سینا وکی سیر خی که دا وکی سخرا کیس پن کن تخنیا پونی و پوسیتون که منوتون اک ماکی پاوی خرک پس قلوات خا و رو رو مرکم نیتو نکه خود خرکی هنیچا و کم اکی لاتا خوزه کمیسا کیا سکی الوا پانیا وکا پخصیستو کسی نکت یا تیوی اتخس ککی خمان پیداکی
1: Askelwa panaya kulaka askelwa panaya hilata askelwa panaya takanitaki ukamawa yatiwina kasapurun kiama kunana kasa exatokan yatinyataki utiaraki masuro oruro gobernacion kamanana kauketa katasi hacha plaza 10 de febrero ka hikantiana kipamara kapsapkisa hol de la gobernacion sapge ukaman kanwa hilanaka kulakanaka kitena kateja Kolirina kapri ka korana kampi alina kampi kulana kampi yakana kampi kuna hanu kakiti kepaha a ver ma pusi kasta utiaraki kepaha usuiri kepaha koltiri panakawa ukana inyachayapri markaria teapri kunamsa irnakhyapri ukatoriskasa mama Lidia Guaita kupaja uka ejechiriwa paispa servicio departamental de salud tokena kamata yatiasiraki
2: también promocionar lo que son los productos naturales tradicionales no que elaboran y que hacen la atención nuestros prestadores de medicina tradicional ya sean del área rural o del área urbana no en la clasificación de médicos tradicionales tenemos lo que son los guías espirituales, médicos tradicionales, naturistas tradicionales y parteras y parteros tradicionales, ¿no? Quienes ellos van trabajando todos los días, ¿no? Según su experiencia y su conocimiento.
1: Kunam teksa paptan eh haniwa mayekikite hanukah ya kipakha saja ka anum khausiri ya kipakh koltiri ya kipakh usuiri ya kipakha yatkhatiri Ukenga masti anchicha aruskiasa oruro uraken kaukanisa panakaja servicio departamental de salud ucaro paispa área de medicina tradicional tokenikap
2: 138 médicos tradicionales registrados, ¿no? Pero tenemos, ¿no? Más de 500 personas identificados como médicos o prestadores en medicina tradicional. Pues tenemos en el departamento de Oruro bastante materia prima, ¿no? De plantas medicinales, donde ellos pueden también recolectar y hacer el uso para poder elaborar productos y hacer las atenciones correspondientes.
1: Kunam teksa paptana saya, kunanak teksa upanekah wakichaya, kunanak teksa apnakap, kolyanya tak, kehanu kahinkara siap kasmana, ane uhausanya takisa, usoyanya takisa, maita keukanaka masuroha nyachapkana, markachir nakaru, ka akamawa, ukamawa, sasani, ane nanakah mayaki, medico naturista, sat ukama sutinit, kehanu kah kunam teksa paptana, ma pusikastau, anchichak nanakah, χιάπτα σαπαμάινι. Ή καμαριάμα ή να χιάπτα σαβα μασούρου, ορούρο μαρικάνα σαπχάνα. Χι χατατάχα καμ σαπχίσι, γιακυπάχ σαπχίου κατσατάκ ή να χιάπτα. Περί γιακυπτο κίνχα, πολύ ρακσα τα ρουσκιά σάχα, αμούιουτάτχα μετσίνα σιεντίφικα σάτα, ουκασαρέ είναι καμ ουκίτε χι κατσάνι μονάπχα πινίουα, γιακυπαστή είχαν ηρακύπη, για κάνι μονάπχα ρακίτη. Γιακυπάν χαχάκι γουαλίρτανια τα κέχα. Yakepa uka sustiata yakepa usuntapri ukatra nirakata animo hausanya ukatzin ka medicina científica campe arkhatanya walertan patak hani kam hikisitan uka pachaja yakepa inaki turitas ki medicina científica tokempe hanukasti maiham kutki pasana sewi esa medicina científica ja wakiskiriwa mainitakisa sasawa upanakasa sapharakina ukampikutanta
0: wali kipuni ujilata ukamaha wali wakiskiri ujanicha y pashpamarkana kansu kamata yatkata taskara kutu kaha kwenye kambisaranta taskara ki ujilata kuyakana ksarakinya naka pashpa medicina tradicional ukana kaskuna pachas asinti jarwalta wipuni ujaha medicina ukaru koles y desarañas uaktaraka yukam gatanu hakanku kasti medicina tradicional ukam persara tapun ukamay markachirina kwamaha markana kasanja ukapashpam tanakasut jaskara ki ujilata kuyakana radio nchilpa naka parjalanya ni anchita hasta cutinta ni ancat cutinta ni sah mai mai tuena campisa tic tap tas caraquian el alto mercado sot tas caraquine o camahanchitawa cutaniñan marca chirina ka
3: anchita cutanitani informativo amasa o kichawingi. Terminar el colegio debería marcar el inicio de una nueva etapa, no de otro trámite. Por instrucción del presidente Rodrigo Paz, ahora los títulos de bachiller serán gratuitos y digitales. Así, miles de estudiantes ya no tendrán que hacer filas, pagar por la legalización ni viajar para obtener su título, porque el tiempo de nuestros jóvenes vale más que la burocracia. Una nueva Bolivia está naciendo.
4: Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Estamos presentando el informativo Camaxa. En instantes, Aymar Cantati. Bolivia en contacto. Nuestra justicia al sureño. En sus tres ediciones, 7, 12 y 18 horas.
5: El noticiero nacional que une al país.
4: Bolivia en contacto. De Herboy, la red multilingüe que une a Bolivia.
5: La red Herbol en internet. www.herbol.com.bo. Radio Tupac Katari en Sika Sika. Esfera Aymaras.